hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

Var må. Du hørte den? Men hvordan slutter den? Den slutter så velsignet det siste verset der. Men ved det verk du gjorde, jeg fullkommen rein. For et vitnesbyrd. Da har du sett det, vet du. Men hvordan ble jeg fullkommen rein? Så det passer inn I himmelen, til og med. Jo, ved det verk han gjorde. Han hadde sett det, denne sangeren også. Da har du sett nok. Ja, vi takker deg for det, Jesus, Herre. Du har kommet til oss, og du vil lose oss inn I himmelen ved ordet ditt og ved din ånd. Og det du sannelig I stand til også. Vi finner ikke fram, og vi roter det til så ofte, det vet du. Men du lyset, du veien, du sannheten. Og du bærer oss helt igjen. Så når vi fram. Amen.

Dag 360. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 21-23, Zakaria kapittel 6, vers 1-kapittel 8, vers 15, Åpenbaringen kapittel 18, vers 1-19, Salme 147, vers 12-20. Ordspråkene kapittel 30, vers 21-23. Under tre skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde ut. Under en trell når han blir konge, og en dåre når han blir mett av brød. Under en forsmådd kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun arver sin frue.

Ja, tenk, Jesus og Gud gir oss den evige gleda. Og sørg ikke, står der inne i Nehemias 8:10. Sørg ikke, for gleda i Herren er dykkar styrke. Da skal vi høre en sang til i sammen. Gå til Jesus kvar og ein. Ved hans kross er rom. Elisabeth og Helge Lindhjem.

på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

prekestolen og love folk at de skal bli lykkelige? Hva er nå det for noe? Når jeg sier at jeg er lykkelig, da er jeg altså i sentrum, og det er jo stort når jeg kan få lov til å si det. Jeg har ofte kun si det i mitt liv, med sannhet. Og det er stort. Andre tider har jeg ikke kunnet si det, men at jeg har vært bedrøvet, nedslått, fortvilet, oppgitt og pessimistisk. Da er jeg ikke lykkelig. Men gleden har jeg hatt lenge jeg har vært en kristen. Det er forskjell på det. Det er stor forskjell. Du må ikke si til folk at du skal bli så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig, så at du dør. Sånn som disse hippie-kristne som snakket om at de hadde fått en rus på Jesus. Men du trengte ikke stoff lenger. Nei. Nei, nei, nei, det er jo Guds bespottelse, det. Nei, da, det står ikke at de skal være lykkelige bestandig, men det står at de skal få lov til å ha min glede, sier Jesus, fullkommen i seg. Lykken, den er avhengig av mine vekslende kår. Har jeg det godt og har medgang og sånt noe, så er jeg lykkelig. Og har jeg motgang og livet blir vanskelig, tungt å bære, sykdom, motgang, baktalelse, styggedom, elendighet, da er jeg ikke lykkelig. Du kan ikke late som jeg er det. Det skal vi slippe. Må ikke eksersere med deg selv og få deg til å være lykkelig når du ikke er det. Må ikke true og snakke tull til folk som er bedrøvet og få dem til å være lykkelige. Må ikke si til folk som har mistet en av sine kjære, men står på gravens rand, at de må ikke gråte. Jesus gråt. Men skal få lov til å ha glede. Hva består den i da? Ja, den består i... Den er en glede i ham, for det første. Min glede. Min glede, sier Jesus. Min glede. Gleden over ham. Det står det i kapittel 15, vers 11 også. Min glede, og at deres glede kan være fullkommen. Alltid salig og meg alltid glad. Og glad betyr jo det er altså lykkelig. Og det er jo som det står i 2. Korintierbrev, som bedrøvede, men alltid glade. Bedrøvede, aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Sånn er det. Å være en kristen, ha gleden over ham og i ham. Og hvor stort er ikke det? Det står her om Jesu enhet med Faderen, og det står om vår enhet med Gud. Og Bengel kommenterer så fint der, synes jeg, og sier at Jesu enhet med Faderen, den er av naturen. Men vår enhet, i troendes enhet med Faderen, den er av nåde. Gleden er en undrende tilbedelse av denne nåde. At jeg får lov til å høre Jesus til. Gleden over å eie ham, over at jeg er hans. Kjenner du det? Ikke alle kan si at de kjenner det. Det var noen som kom til Jesus og sa at Herre, står det i Lukas 10, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Jeg likte ikke Jesus. Hvorfor likte det? Nei, fordi det personlige pronomen fikk en betoning som de ikke skulle ha. Pass på de personlige pronomen. Når du leser og siterer. Det er så viktig når de får vekten, og når de ikke får. Gleden var over at

de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Det er ikke noe. Men gled dere over at deres navn er skrevet i himmelen. At de var oss lydige. Ja, så der kom vi stikkende fram. Det skulle ikke det. Gleden er gleden over å være hans, over å høre Jesus til og være frelst av nåde. Og så for det andre, jeg må skynde meg, gleden over å ha hans ord. Jeg har gitt dem ditt ord. Det ord som du ga meg har jeg gitt dem. Vi har Guds ord, en glede over ordet. Ja, ja. Det er mange erfaringer om den ting. Hvorfor er du så glad, du da, mor, sa jentungen. Og jeg leste noe her som var så godt, sa mor. Og så uken etterpå, stor sorg og bedrøvelse. Kan du ikke lese litt i boken i dag også da, sier jentungen. Akk å ha Guds ord, kilde til den sanne glede. Og så for det tredje, glede over sendelsen. Jeg sender dem, står det. 18 og 19. Slik som du har utsendt dem til verden, så sender også jeg dem til verden. Det er, hører ikke med til vår perikope, men det kan godt nevnes i sammenhengen. Lykken ved å være betrodd, en gleden ved å være betrodd en gjerning for Gud.

Det ord som du ga meg har jeg gitt dem. Vi har Guds ord, en glede over ordet. Ja, ja. Det er mange erfaringer om den ting. Hvorfor er du så glad du da, mor, sa jentungen. Og jeg leste noe her som var så godt, sa mor. Og så uken etterpå, stor sorg og bedrøvelse. Kan du ikke lese litt i boken i dag også da, sier jentungen. Akk å ha Guds ord, kilde til den sanne glede. Og så for det tredje, glede over sendelsen. Jeg sender dem, står det. 18 og 19. Det er slik som du har utsendt dem til verden, så sender også jeg dem til verden. Det er, hører ikke med til vår perikope, men det kan godt nevnes i sammenhengen. Lykken ved å være betrodd, en gleden ved å være betrodd en gjerning for Gud.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.